0: Geirøl, El Niño!
1: Øysekarrene sammen med Eli Kari Gjengedal låten El Niño. Fikk du der. Låten kom 29. mai i år. Vi slipper til Hikim låten Madiba.